0: Radio Libre en Périgord.
1: Nuoret on levitanssijavat viskojytä ja tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille. Tässä täytyy päästä oikeaan diskofiilinkiin, johtuen